ti du miensa. Sam di nipa eni a bo fota chira mami kasa. Nemi nidwa, nami tesa ya wa eji ana akasa e woso. Na sami wedi ya senka, nami nima huntasa mnina ni nimdiye nina. Nami wajidiye nina mami tutu mepo. Nemi nidwa, minsafi. Na sami prema hudiye nina mime hiyafuo. Nami di mnipe duyame maso wanshi. Nemi nidwa, minya honfasu ubiya. Odo wa abojichire. Ni ye mu ye. Odo nya hon ya. Odo nya hon chire. Eme mani honso.

suwa biya samba ako. We u radin me jwa betu awo. Mame ni mwasi debi ada. Fatene nesu jime. Ya sumame. Ye ntem jime. Ye mjwa nko shabi ya botan. Ne sron sron suwa bayan suwa bejime mkwa. Na anime bute ntimi ni mitana biya sron sron. Na udi nti ube chile me kwayena wa kujame. Ube yime free efidia. We hunta esu menu mu. Na wani mabaya edin. Unsem na medume honho meshe. E urade nukurenya nkupon. Wa jime. Ni tanywa udi atro. E uhudi echiri. Na medie mibata urade hon. Medie hulisiye ni meni aji wadoye hon. Suwa shwe mameni hunu. Nuwe hunu mekira ahunia. Na wae nyimi ansho tamfonsa. Wadi bineye jina dietre. E urade hon mobo. Na mihu jami. Are huo ama meni ni mekra ni mehonhomo etuncham. Na mi unkwa ashri yemu. Na mi unfie ashri ahumigumu. Mamu uyenti mahuwa jensuwe huyanyi. Na mi nompe ahujo. Mahu nye hiya fuyi nanti maya ohuhura fuo. Na maya mehote fuo suduru. Na mameni fuo suru mi. Uwa mi fre dia uhumi ibjanime. Nipa yure fri misu ufuo. Maya saadia otochune. Na miti nipa bebre nse kudie. Ehundie chwa mihuwa shia. Sadie mihuwa jina. Wakuro numu. Wabu wa nitri msu wabesa ya mekara. Na midie uwe urade so. Na midi mihuwa tuwa. Misi, uni minya mkupon. Uonsem na memre wo. Jimi matamfuwa ni matafuwa nsem. Tiwe ni mchire wakua. Fuwa doya so jimi mkwa. Urade mameni munguwasi. Na misumi freo. Ma abonifuwa ni munguwasi ni wantutolu mumu asamado. Ma atrufuwa anumuya. Waka otini ni huansemwa edin. Ahochile ni eniyamuwa humuno. Wopapa haa, wadiye siya ma wawo usuru wono. Sadie esi sofa. Elina uyu chile waa, ujambe tuwa wono. Nipenim. Wadiwe ni mbo wangubayi. Diwe unhunte free nipa wabu chenkuwe ni mbo. Wadiwe unsiye osisi imu free tachile mabiribri hon. Ishanie urade. Suwa mwana doye ayo mwangwa mame. Kura ahunye hiya wo. Enso midye, mekano mahujire muse. Wo chushamia firwe niso. Nenso misufifre wono. Wo teme nkoto sre. Mwono e urade mwa mwye na huti ifu nina. E urade shia wwa udi nukure so. Na utuyadie udi hantansem no kama anaburo so.

hyɛ no kɔpem ɛpo n'ano, na atɔyɛ hyɛ no ne ɛpo kɛseɛ no ne ɛho hyɛ. Yeinom ne Yudafoɔ no hyɛ a atwa ahyia sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ. Na Yefune ba Kaleb deɛ, ɔmaa no kyɛfa Yudafoɔ no mu sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Yosua no. Anak agya Arba, kura ne Hebron. Na Kaleb tuu Anak mma baasa no firi hɔ. Sesai ne Ahinam ne Talmai, Anak asefoɔ. Na ɔfiri hɔ foro kɔɔ Debirifoɔ ho. Nso akane no, na Debir din ne Kiriat Sefa. Na Kaleb kaa sɛ, deɛ ɔbɛbɔ Kiriat Sefa na ɔbɛfa no, mede me ba Aksa bɛma na ware. Ɛna Kaleb nua Kenas ba Otniel kɔfaaeɛ. Na wɔde ne ba Aksa maa no aware. Na ɔbaa no kɔɔ Otniel nkyɛn no, ɔhyɛɛ Otniel sɛ ɔmmisa n'agya Kaleb hɔ asase bi. Na ɔbaa no firi n'afurumu so sii fam. Na Kaleb ka kyerɛɛ no sɛ, ɛdeɛn na wɔhwehwɛ? Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ma me akyɛdeɛ bi ɛ, na anaafoɔ asase na wode ama me nti, ma me mmasuo nso. Na ɔmaa no atifi mmasuo ne anaafoɔ mmasuo. Yei ne Yuda mma abusuakuo no agyapadeɛ sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ. Na Yudafoɔ abusuakuo no nkuro a ɛdeda anaafoɔ fam pɛɛ de kɔ Edom hyeɛ soɔ ne Kapsel ne Edel ne Yagur ne Kina ne Dimona ne Adada ne Kades ne Hasor ne Itnan Sif ne Telem ne Bialot ne Hasol Hadata ne Kiriot Hesron ne Hasor Amam ne Sima ne Molada ne Hasal Gada ne Hesmon ne Bet Pelet ne Hasal Sual ne Beelseba ne Ehunkura Bala ne Iyim ne Esim ne Eltolad ne Kesil ne Homa ne Siglag ne Madmana ne Sansana ne Labaut ne Silhim ne Ein ne Rimon ne nyinaa yɛ nkuro aduonu nkron ne Ehunkura Ɛpo ho mpaprɛ so deɛ ne Estaol ne Sora ne Asna ne Sanoa ne Enganim Tapua ne Enam Yamut ne Adulam Soko ne Asika ne Sarem ne Aditem ne Gedera ne Gedirotem Nkuro dunan ne Ehunkura Sina ne Hadasa ne Migdal Gad ne Dilian ne Mispe ne Yoktail Lakis ne Boskat ne Eglon ne Kabon ne Laman ne Kitlis ne Gederot Bet Dagon ne Nama ne Makeda Nkuro dunsia ne Ehunkura Libna ne Eter ne Asan ne Yifta ne Asna ne Nesib ne Kela ne Aksib ne Marisa Nkuro nkron ne Ehunkura Ekron ne Ehunkuro ne Nkura Efri Ekron di kosi Ɛpo fam deɛ wɔ Asdod nkyɛn mu nyinaa ne Ehunkura Asdod Ehunkuro ne Nkura Gaza Ehunkuro ne Nkura de kosi Misraim subonhwa no ano ne Ɛpo kɛseɛ ne Ɛho hyeɛ Na mepɔ so deɛ ne Samuel ne Yatil ne Soku ne Dana ne Kiriat Sana a ɛne Debir ne Anab ne Estemo ne Anim ne Gosen ne Holin ne Gilo Nkuro dubaako ne Ehunkura Arab ne Duma ne Esan ne Yanum ne Bet Tapua ne Afrika ne Humta ne Kiriat Arba a ɛne Hebron ne Siol Nkuro nkron ne Ehunkura Maon Carmel ne Sif ne Yuta ne Yesrel ne Yokdiam ne Sanoa Kain Gibea ne Timna Nkuro du ne Ehunkura Harhur Betsul ne Gedo ne Marat ne Bet Anot ne Eltikon Nkuro nsia ne Ehunkura Kiriat Baal a ɛne Kiriat Yerim ne Raba Nkuro mmienu ne Ehunkura Ɛserɛ so deɛ ne Bet Araba Medin ne Sikaka ne Nibsan ne Nkyene Nkuro no
ne Engedi, enkronsia ne ehunkura. Na yebusifuwa wati Yerusalem no die. Yudafuono entumie entu won. Na yebusifuono ni yudafuono tena Yerusalem

0: nkumaa ne akɛseɛ, animdiɛfoɔ ne asuafoɔ. Na ntonto adikae no firi maa Asaf de maa Yosef. Gedalia deɛ tɔso mmienu, ɔne ne nuanom ne ne mma yɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso mmiɛnsa ne Sako, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso nan no firi maa Yisri, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso num ne Netania, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso nsia ne Bukia, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso nson ne Yesarela, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso nwɔtwe ne Yesaya, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso nkron ne Matania, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso du ne Simei, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso du baako ne Asarel, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso dumienu ne Hasabia, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso dumiɛnsa ne Subael, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso dunan ne Matitia, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso dunum ne Yeremot, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso dunsia ne Hanania, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso dunson ne Yosbekasa, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso dunwɔtwe ne Hanani, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso dunkron ne Maloti, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso aduonu ne Eliata, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso aduonu baako ne Hotil, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso aduonu mmienu ne Gidalti, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso aduonu mmiɛnsa ne Mahasiot, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu. Deɛ ɔtɔso aduonu nan ne Romamtiasel, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ dumienu.
1: DCLM Radio, your spiritual warfare is our concern.
2: O my ne, radi kronkron e da wasi sa no penso di aba wona yase. E bom pa e ja wase mwa ebe e she wonsa. Radi fi o dum no mobro hunu mo na kasa tre. Unim kodana da jine ne o hao ni atitia inipa e fom. Radi tre wonsa no pe na je wonkro fo fi wa mani emo. O yesu dimu na e bom pa e. Amen. Adolfo nom. Ende asemwa yetie no mipese mikinka Filipo fongwa ni tinai chimo insia. Philippians chapter 4 verse 6. Brofuno si be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Chino se. Muna enyini bibiara enhamo ho ne momade nyine momfa empaibo ene nkotosre ene aseda emma moade sre enru nyankopon enim. First Peter chapter 5. Peter nguma edin kan no eti enum mekan ejichemo enson. First Peter chapter 5 verse 7. Yasem krona yetie no testa etosu mienu a making kind no. First Peter 5:7. Casting all your care upon him, for he cared for you. She no say mumfa modadwene ene mo how nyina ento ne so ifri say odwene mo ho. Adofunom ne asema yeti no watu di se living our burdens with the Lord. Yedi adesu enyina eto erade so. Jobu kansembi. Osi onipa oba awono no. Ea mani enkwa.